0: Музиката е, пријатели, основен погон на нашата радиопрограма. Обично имаме музичари, композитори и инструменталисти како гости во студиото, а денес имаме малку поинаква гостинка. Во Бубамара радио е Клаудија Чулар, пиар и уредник на Кроација Рекордс. Клаудија, добро дојдовте во Скопје.
1: Добар вам дан и ево поздрав свим слушателима радио Бубамаре. Хвала вам пуно што сам поново ваш домаќин.
0: Баш ни е драго што можеме да ве слушнеме пред најавената промоција на двата нови албуми на Владко Стефановски, за кои сум прилично сигурна дека се повод за вашето доаѓање во градов. Практично, обата албуми Muscle Memory и Guitar Sings излегоа под етикетата на Croatia Records.
1: Tako je, Muscle Memory, novi studijski album Vlatka Stefanovskog, objavili smo prošli mjesec, a Guitar Sings je nekako izašao u sklopu cijelog jednog projekta Hitmaker. Naravno, radi se o našem velikom skladatelju Đorđu Novkoviću, kojem je, evo, upravo 19 godina od njegovog odlaska, onako čini se malo i nestvarno, ali, evo, jedan sjajan projekt koji se Croatia Records, da tako kažem, usudila napraviti sa Royal Philharmonic Orchestra i zaista jedan diskografski iskorak koji i financijski dosta košta, ali s druge strane mislim da umjetnički nadilazi apsolutno sve što je evo do sad napravljeno. I obično se skladateljima ili recimo tekstopiscima, dakle autorima, ne samo nužno skladateljima, nego i tekstopiscima, obično im se slože neke kompilacije i to su naravno studijske snimke koje su onda otpjevali pjevači, koji su oni radili naravno za neke pjevače, a ovo je nešto posve drugačije. I upravo su ta dva albuma, pogotovo i ovaj novi studijski album Vlatka Stefanovskog, povod, evo, mom i boravku ovdje u Skopju.
0: Vlatko biće vo našato studio i na vistina iscrpno nije objasni rabutata okolo dvata albumi, međutoa vašato prisustvo ovdjeka otvara jedna nova dimenzija na cijeliot ovoj потфат, би се осмелила да го наречам потфат, затоа навистина, затоа што навистина станува збор за голем антологиски залак за било која дискографска куќа. Како дојдовте до оваа идеја? Како се разви воопшто идејата дека големите рефрени на Ѓорѓе Новкович, кои што беа саундтрак на нашата младост, дури ако не сме ја слушале таа музика, тоа беше саундтракот на духот на времето во кое што ние бевме млади, нели? Како дојдовте до таа идеја, гитарата на Владко да ги отсвири песните, вокалите во песните на Ѓорѓе Новкович? Прилично интересна комбинација.
1: Da, naime, kad smo krenuli s tim projektom, to je bio čak peti mjesec prošle godine, dok se uopće od ideje krene rezervirati legendarni Abbey Road studio u Londonu, Royal Philharmonic Orchestra, pa tu i Steve Sidwell, koji je zaista svjetski dirigent, trebalo je proći još jako puno toga. Mislim, ja sam čak na promociji koju smo imali prilikom premijere filma, jer ovaj cijeli projekt prati i dokumentarni film. Mi smo snimili sve to što se radilo i kako se radilo, zajedno sa izvođačima koji su snimali u našem studiju, zajedno sa aranžerima koji su sa našim direktorom Želimirom Babogrecom i našim ton majstorom Goranom Martincem bili u Abbey Road studiju. Znači, sve smo to dokumentirali. I u biti, kad imate jedan film, kad imate isječke ljudi koji su u studiju u Londonu, onih koji su snimali kod nas, onda vam fali, znate ono, neka glazbena podloga. I tu je savršeno se naš direktor sjetio, pa zašto Vlatko ne bi, fale nam instrumentalne verzije svih tih pjesama. Znači, mi smo imali snimku Royal Philharmonic Orchestra, a Vlatko je naravno samo sjeo i odsvirao, to je kod njega evo nekako izgleda tako lagano, i onda kad dobijete to finale i kad stvarno sve to i čujete i vidite, vjerujte, koliko god smo mi svi bili u tom projektu, mi smo bili oduševljeni. Baš je, evo, nekako, kao bi rekla, ono, ne šlag na torti, nego ono, trešnica na onom vrhu je upravo ta bila ta gitara koja svira i koja daje opet neku drugačiju dimenziju, jer kad imate tekst, onda pjevate pjesme i ovo su sjajno pjesme otpjevane neki pjevači za koje je Đorđe napisao te pjesme, do onih koji zaista nisu nikad se usudili otpjevati te pjesme, a jesu.
0: I odličan je i naslovot na albumu, to obično to urednik od go pravi, da li je vaša
1: ne,
0: zasluga?
1: Ne, nije, mislim da ovaj put zasluga je direktora Hitmaker. Mi to nekako čak možda u nekom žargonu kažemo, a on je Hitmaker. Ovdje kad imate jednog Đorđa Novkovića koji ne samo da je bio veliki skladatelj na području cijele naše bivše države, koji je napisao preko 2500 pjesama, koje je izgradio, pa mogu reći, i neke od najvećih karijera. Prijatelj je bio naš, pa bio je direktor programa i meni isto tako. Kako sad jedna riječ? Koja je to jedna riječ? U engleskom je nekako sve jednostavno. Oni imaju jednu riječ koju objašnjavate možda sa dvije, tri rečenice.
0: Prilično im je sintetički
1: tako
0: jezik.
1: Tako. Koja je to naša riječ? Skladatelj? Nije samo skladatelj, on je stvarao hitove. Ako je čovjek koji je stvarao hitove, onda je hitmaker.
0: Тоа е термин што сите го разбираат. Конечно и музика што сите можат лесно да ја примат. Слушаме нешто што Владко го издвои како особен предизвик. Остала си увек иста на Мишо Ковач во неговата изведба од албумот Guitar Sings на хитмейкерот Ѓорѓо Новковиќ.